0: hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhaton nini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
1: Endless Love.
2: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
1: Endless Love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: karon sa katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko.

tulugan na si Donita. Gaga ko, wala sang tupong ang kalipay. Basta kahupod ko lang siya, malipayo na ako. Sinong magunauna? Nga ang handom ko nga pagtimalos, nabuslan sang walay kamatayon nga paghigugma. Si Donita, siya lang ang makapabag-o sa akon. Kaya ginasumpa ko sa adlaw nga ginhatag ko sa iyang ngalan ko. Wala na ako sang iba niya babae nga pakamahalon, kundi siya nagidlang.

0: diri natapos ang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan.
1: Anghel, sang kabuhi ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon. X FM.